0: Среда, 3 июня.
1: Splish, splash, I was taking a bath.
0: Hello, summer. Антена 5 фаворити. Спонзориран от Сетек.
2: Алекс Уорен, Fever Dream.

0: 12 i 25 na Antena 5. Zajedno so Zlatan Dab.
1: Своя екипа, своя приказ. Играй всеки ден

0: You are listening to Eric Fox MC.
1: Сега работен ден от 12 до 15 часа от Антена Енерджи. Продължаваме по-натаму с най-големите